0: Mercedes, el Turco Style Blooper Martino Keber.
1: Kultur, Kultur, Kultur, Kultur, Kultur, Kultur, Kultur, Kultur, Kultur.
2: Con corbetta dolce vin, dolce vin, dolce vin. The world, traitor, the world. Chi è manus e fedes e non costa e super martino keber. Con corbetta dolce vin, dolce vin, dolce vin. Et tanquam fumus, sicut et vidit et amabit. Quoci tantum locum obtinere. Quoci tantum locum obtinere. Corbita Dulcerine, Lobus Meluzza Martino Amplius,
0: et ascendit in coelum, sic sine gloria, sic sine gloria, sic sine gloria. Tutul, tutul, tutul, tutul, tutul, tutul, Corbita Dulcerine. Dulce vine. Tantum date et haec santa de paradisus et potus catra, et et inebant illumne is ipsas et ianta et et, cucurbita dulce vine. Iu venus vivas costitus in nostra, quod amor in pila, nun qui non occinit veneu, quia nun, sicut et nobis, vocat iam anima te federet, omnium gentium benedictione. Qui opus diu clarus dies. Bantus pugna habetit modum, ut feratur liberum, ut feratum liberum. Non diavoli esse omnicorum, non diavoli esse omnicorum, non diavoli esse omnicorum. Postre meos amicus, sit nobis in speculis sunt, nos ergo legere, quacum credo, satis tempore vivant, putrisque. Quod bonis